0: Radio Liberdadi FM 95.8 MHz.
1: Radio Liberdadi. Sianolu Racing 5, Pontu 8.